دي دي ار دي اللي حكي فول عيسى حنا فاسية بيدا كزيت زلوجة هي كمان ريرو جمعتان وتانا ومينت دزور نمنو تمسين عن دزور جي 54 minutos minutos سيتان دزات بكير ناو تباتي كوجا نا باري زا انت نا انت نجرين وينزيت مابوتو ندوغة هي كزونكو نوفو تبوجا بوفيو ما باري زا provincia زا انت نا انت نجرين نلوغة هي كمان بايسا كفيكا 11 minutos كومي تكامبا كتفوتي و Habari za Cabo Delgado. Jumatano ya tiri kwa langira suku 224 tango kanze mwaka. Utibaki nao suku 141 tipate kuulaya na nao mwaka wa 2026. Wengine wa kwamba mwaka wa 2026. Uweru pa kazi tingariti kizide kulombe la kazi ngema. Uwe utenda miaka rero tare 12 suki wakumbu kanemba dunia. Te lombera novio como, mwingi sana, maisha ya mema, nzurugu, usitowe nlesbera. No, uwe kutenda safari nsambi pa, safari ngema, uwe kufika pa cidade ya Pemba, eye rina obari ulu na ya tatu dunia, te kwamba karibu sana. Cidade ya Pemba, rero ilamu kanao grau talatini, nde umoji wapo hile kuvijusa pakulu mu inti ya Mosambiki ya kwanza hile kuvijusa ndese dade ya Nampula jirani na grau 31 na saide kuvijusa pakulu kwa kutwa ya Rero kamba tesambe kasuku nyingi za wenye falarero iwa namna nyingine ndi cidade ya Maputo ulu ya Mosambiki na grau 17. Sikizaji, tingaripa ati kizit kwamba usase kuwa nofwe, atitosheka kwamba jaf konta tisa kula usikireze pia vya titurire kukupatisa arir ungati ya mia ngoma abari. Kwa katiupa, moja ka moja ti sikireze uranda wa Tomás Guilhermindo, shauti nyingine ya Cabo Delgado na ngoma la Afrika.